0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alice Plus programu turpinoja ziņas bez rūbežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Vācija i Francija turpinoja padziļinot sadarbību kūdulu atturiešanā. Vācija pirmo reizi pīzadaļās Francijas rēkotajos kūdulu vuiceibos. Iznicinotoja no obam valstīm jau ceturtdiņ pīzadaļā nelielā apmocēbas lidojumā, lai atziemātu kūdulu sadarbības praktisku sokumu. Savukārt Latvijai Lietuva šonedēļ vienojās rēkot kūpēgas militāros vuiceibas Sēlijas poligonā. Izraēlas parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu. Tādā veidā ir atvērts ceļš vēlēšanam 27. Oktobrī. Parlamenta pēdējos sēdes laikā valdušo koalīcija nolēma samazinot ģenerālprokurora pilnvaras, apturēt cilvēku aizturiešanu, kas izvaira no karaklausības, i paplašinot valdības kontroli par medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja tāpat finansējuma palielinošanu politiskom partijam. Eiropas padomjas deputati šonedēļ vienojušies sokt sarunas par digitālo eiro īvīšanu līdz 2029. Gadam. Amerikas Savienotos valstu centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs Nūrodējas presē, ka jaunī sauktī Krīvējas karavēri pēc izrašanas kaujas zonā Ukrainā izdzēvoja videji no 20 līdz 30 minūtom ilgi. Krīvējas armija itamā godā zaudējusi 8 raizes vairok karavēru, kai Ukrainas bruņotī spāki. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs aģentūrai Reuters atkloja, ka tiek uzlabota energoobjektu aizsardzība īspējumu Krīvējas provokāciju dieļ. Lūgta tamā skaitā arī NATO palīdzība pretgaisa aizsardzības stiprinošanai. Latvijas ģenerālprokuratūra sokusi kriminālu procesu par Baltkrīvējas rūbežsardzes amatpersonu darbībām nelegalos migracijas organizēšanā. Prokuratūra nodavusi tīsai 4 kriminālu lītas par nalikumēgu ziņu vokšanu i nūdošanu Urvalsts izlūkdīnastam, izmantojot prokrimliskos organizācijas Baltijas antifašisti vadētoju. Latvijā varētu tikt paaugstinotas cenas dzelzceļa biletim saistībā ar būtisku kravu pārvadojumu apjoma samazinājumu dzelzceļā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis savukārt aizslēdz īspēju palielinot biletu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā. Pēc ministra vārdiem pārvadotoju izmaksas turpināja pieaugt, savukārt valsts finansējums nav pieteikams. Galīgos lēmumus par reģionālos autobusu pārvadojumu finansēšanu valdība plānoja izskatīt augustā. Ar 1. septembri Maltā soks darboties ģenerāla Pītera Radziņa profesionālo vidusskola ar militaru īvirzi. Daugavpilī šonedēļ par jaunu 34. Kojnieku bataljona komandieri īcelts majors Edvards Kurpnīgs. Darbu sots Daugavpils universitātes padomjas jaunīs sastovs, jū vaļās politologs Tālavs Jundzis. Daugavpiļas valstspilsātes dūme nolēmusi, ka tiks īstenoti dzīvē visi 5 Daugavpiļas līdzdalības budžeta programmas projekti, kas bija konkurējuši savā starpā šogad. Tamā skaitā arī atkloto sporta laukuma izveide pie Rugeļu Iudiņas krotuvis. Rugeļu mitrojā šonedēļ izlaisti 10 Eiropas purva bruņurupuči, tie izaudzēti Latgoles zooloģiskajā dorzā. Daugavgrīvas cītuma grīvas nūdaļu plānovots slēgt decembra vidā. Daugavpiļas pašvaldība risināja vaicojumus par darbinīku atbalstu i teritorijas apsaimnīkošanu, īsnākta attīcēga viestuļa ministrējumu. Vēl Latvijā šonedēļ sokusēs vilku i zeltainos šakalu medēbu sezona. Noteiktīs numidējumus vilku skaits ir 400 dzēvnīku. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežom Latgalīšu valodā satura atbildījā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnes samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса плюс».

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi 1,5 litri 99 centi.
3: Top, top, top!
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Daugavpils universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked. 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maksima.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīta uzņēmēja pieredze. Kā ikdienā rūpīgi analizējot saules paneļu saražotās elektroenerģijas datus un kā vairāk nekā pusotra gada laikā var redzēt pozitīvu rezultātu? Saules paneļu projekti nav tikai jautājums par naudas ietaupījumu. Būtiska ir arī enerģētiskā neatkarība, drošība un attieksme pret vidi. Vienlaikus svarīgi ir projekta dzīvotspēja un ieguldīto līdzekļu atdeve ilgtermiņā. Cilvēkiem bieži ir grūti runāt par lietām, kuru rezultāti nav uzreiz saredzami, tāpēc īpaši nozīmīgi ir savstarpējā komunikācija un pieredzes apmaiņa. Par to, kā uzņēmumiem sadarbojoties un apvienojot zināšanas un resursus iespējams rast efektīvākus un ilgtspējīgākus risinājumus, savu skatījumu pauda uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Katru dienu sākās ar to, kad tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, teiksim, tā ir mana ikdiena jau, teiksim, šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, nu, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kādu pusotru gadu katru dienu, un tad tu vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi. Dzīvē, teiksim, viss nesastāv tikai no naudas, ir arī vairākas citas lietas. Ja mēs runājam par šiem saules paneļiem vai iespējas saražot kaut kādu daudzumu no savu nepieciešamās elektroenerģijas, teiksim, šī ir neatkarība. Tad otrs, zinot šos visus ģeopolitiskos apstākļus, vēl arī, teiksim, šī drošība, tad, protams, arī šī attieksme pret vidi, un ceturtais tad ir arī šis materiālais iegūms. Un, protams, kad uzsākot šo projektu, kā jebkurš uzņēmējs reķina viņa šo dzīvotspēju, teiksim, ieguldīto līdzekļu atdevi, un tas, ar ko mēs

0: ir pieņemams, pieņemt lēmumu un uzlikt. Tas arī mēs skatāmies tā kā par privātajām, par mājsaimniecībām, bet, ja runājam par uzņēmumiem, arī par zemniekiem, lauksaimniekiem, man tracina šī nespēja komunicēt savā starpā. Jo reizēm šo lēmumu, teiksim, runājot diviem uzņēmumiem, trijiem, teiksim, kuri atrodas blakus, var atrast fantastiskus risinājumus. Un vienam tas izskatās savādāk, teiksim, trijiem tas izskatās pavisam savādāk. Ļoti daudz ir dzirdējuši to iedzēnu sabiedrībā par energo kopienām, bet izņemot likumdošanu, mēs arī tālāk nekur neesam pavirzījušies par to.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un Slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtei orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Blūm karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Blūm ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
2: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
6: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
6: Код медицинского учреждения 00100280.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
8: Вчерашние

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēji var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Vācija i Francija turpinoja padziļinot sadarbību kūdulu atturiešanā. Vācija pirmo reizi piedalījās Francijas rēkotajos kūdulu vuiceibos. Iznacinotoja no obam valstīm jau ceturtdiņu piedalījā nelielā apmocēbas lidojumā, lai atziemātu kūdulu sadarbības praktisku sokumu. Savukārt Latvija i Lietuva šonedēļ vienojās rēkot kūpēgas militāros vuiceibas Sēlijas poligonā. Izraēlas parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu. Tādā veidā ir atvērts ceļš vēlēšanam 27. oktobrī. Parlamenta pēdējos sēdes laikā valdušo koalīcija nolēma samazinot ģenerālprokurora pilnvaras, apturēt cilvēku aizturiešanu, kas izvairīja no karaklausības, i paplašinot valdības kontroli par medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja tāpat finansējuma palielinošanu politiskom partijam. Eiropas padomjas deputati šonedēļ vienojušies sokt sarunas par digitālo eiro īvīšanu līdz 2029. Gadam. Amerikas Savienotos valstu centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs nūrodījis presē, ka jaunie sauktie Krīvejas karavēri pēc izrašanas kaujas zonā Ukrainā izdzēvoja videji no 20 līdz 30 minūtom ilgi. Krīvejas armija itamā godā zaudījusi 8 raizes vairoka karavēru kai Ukrainas bruņotīs spāki. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs aģentūrai Reuters atkloja, ka tiek uzlabota energoobjektu aizsardzība iespējamu Krīvejas provokāciju dēļ. Lūgta tamā skaitā arī NATO palīdzība pretgaisa aizsardzības stiprinošanai. Latvijas ģenerālprokuratūra sokusa kriminālu procesu par Baltkrīvejas rūbežsardzes amatpersonu darbībām nelegalos migracijas organizēšanā. Prokuratūra nūdavusi tīsai 4 kriminālu lītas par nelikumīgu ziņu vokšanu i nūdošanu Urvalsts izlūkdienestam, izmantojot prokrimliskos organizācijas Baltijas antifašisti vadētoju. Latvijā varētu tikt paaugstinotas cenas dzelzceļa biletim saistībā ar būtisku kravu pārvadojumu apjoma samazinājumu dzelzceļā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis savukārt aizslēdz iespēju palielinot biletu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā. Pēc ministra vārdiem pārvadotoju izmaksas turpināja pieaugt, savukārt valsts finansējums nav pieteikams. Galīgos lēmumus par reģionālos autobusu pārvadojumu finansēšanu valdība plānoja izskatīt augustā. Ar 1. septembri Maltā sāks darboties ģenerāla Pītera Radziņa profesionālo vidusskola ar militaru īvirzi. Daugavpilī šonedēļ par jaunu 34. Kojnieku bataljona komandieri īcelts majors Edvards Kurpnīks. Darbu sodis Daugavpils universitātes padomjas jaunīs sastovs, jū vaļās politologs Tālavs Jundzis. Daugavpils valstspilsātes dūme nolēmusi, ka tiks īstenoti dzīvē visi 5 Daugavpils līdzdalības budžeta programmas projekti, kas bija konkurējuši savā starpā šūgot. Tamā skaitā arī atkloto sporta laukuma izveide pi Rugeļu ūdenskrotuvis. Rugeļu mitrojā šonedēļ izlaisti 10 Eiropas purva bruņurupuči, tī izaudzēti Latgoles zooloģiskajā dorzā. Daugavgrīvas cītuma grīvas nūdaļu plānovots slēgt decembra vidā. Daugavpils pašvaldība risināja vaicojumus par darbinīku atbalstu i teritorijas apsaimnīkošanu, īsnākta attīcēga viestuļa ministrējum. Vēl Latvijā šonedēļ sokusēs vilku i zeltainos šakalu medēbu sezona. Noteiktīs numidējumus vilku skaits ir 400 dzēvnīku. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežom latgalīšu valodā satura atbildījā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.